0: 石川司令官、行動の近況をご報告します。帝国の機密計画は着々と実施、医学プロジェクトも開始、2ヶ月経たないうちに計画を完成できるでしょう。
1: よし、お前たち力を合わせれば帝国の支配は遠くないだろ
0: う。私が安泰城に来てから南の大佐にいろいろと大変お世話に、今回計画が順調だったのも大佐の多大なるご支援のおかげです。特に安全保障方面では、ちょうど数日前、共産分子が機密を探し出したが、大佐がすでに生け捕りにしたそうです。
1: 何？なぜ報告なかった？
0: きっと尋問に没頭され暇がなかったのでは。
1: バカ、共産の基地に入れるのは南の伝えよ。来週尋問官を発見するから、全体逃がすな。
0: はい。
2: 大佐、司令官のお電話、来週尋問官を発見してきます。
3: なぜ奴が分かった？
2: よく分かりません。
3: 石田芳美は目覚めたか？
2: はい、数日前から出勤しています。報告をくれました。
4: 你说的是真的？冯同意了？
5: 真的。哥，你的一病还病出好事来了，还好没听兄弟的，来个霸王硬上弓，要不还得换坏菜。
4: 小双是心疼我呀，他还是心肠好，看不了我这样。凤儿啊，就是吃软不吃硬。三儿
5: 啊，
4: 咱们在监狱对陆英豪的事儿，你可只字不能提啊。陆英豪真是个汉子呀，明知道在监狱咱要害他，还貌似让咱脱身。我现在想想啊，我这心里还真不是个滋味。
5: 放心吧哥，就是把我脑袋削下来我也只字不提，兄弟总不能把哥的好事给坏坏了吧。
4: 好了，事儿总算过去了。这样，你找几个兄弟下山买点好酒好肉，再把这屋子给我布置一下。我总得让凤儿体体面面的嫁给我吧。
5: 行，这事儿包在我身上，我这就去。
4: 去吧。嗯。

0: 君を気にかけるのは当然だ。あまり体に触らないようにほどほどにしておきなさい。自分の本職をすればいい。体が資本だからな。
1: ご配慮いただきありがとうございます。こっちは特に面倒ではないか。大佐閣下こそもっと面倒なことが増えたようですね。
0: とはいえ少佐のことでいろいろと世話を焼いたよ。見たところ体調にも問題がないようだし、これで失礼する。
1: お気をつけて。

0: 我们都是为了孙云豪，没想到你一个晚上能有这么高的思想飞跃，挺好的。我懂你的意思，别说了，东西收好。
1: 哎，我没说明白吗？你们先去吧。是。
2: 哥，怎么了，如雪？我想找你说点事儿。哦，你想说陆英豪的事儿？嗯。大佐，大地震が出ました。よろしい。そっちの準備はどうだ？準備できました。秘密チームを一個発見しました。 今回こそ成功させよう。でなければ尋問官の前で我々はまな板の上の声になってしまう。
3: はい、わかりました。

0: 大佐。岡村、失敗しました。ルーインホーとコーレンノマ行けました。
1: バカモン、まったく私の軍隊がバカすぎるのか、敵がずるすぎるのか。失敗するはずがないのになぜ失敗したんだ。尽情尽くしたらあとは天命を待てというのか。
0: 岡村はちゃんと叱りました。彼も反省しています。高連も確かにずるすぎます。少人数を誘き出す、他は逃げました。岡村は騙された。でも奴らを何人か撃ちました。
1: 自分の無能を知るのもいいことということだ。
0: ご安心ください。怪我人いるので遠く行けません。ウサギのように隠れているんでしょう。今回私も行きます。絶対ルーインホーを捕まえろ。
1: もういい、お前はルーインホーの相手ではない。私の計画には少しの抜け目もなくしてルーインホーのとどめを刺す。だから私は狙撃の名手の力を借りたい。
0: というものは松本？
1: そうだ、ルーインハオがずる賢いウサギなら我々はハヤブサを持って対抗する。
2: 你慢点吃。你回来了
3: 哟。
4: 嗯，姐夫回来了。
3: 弟妹，
4: 嗯，
3: 你怎么跑我们家来了？你不是跟陆英豪在一起的吗？
4: 我刚是跟他在一起，他老欺负我，我气不过就跑出来。
2: 这丫头，
3: 陆英豪能欺负得了你？
4: 嗯，
3: 你跟我说说他怎么欺负你。
2: 哎呀，就是啊，小凤去找英豪，可是发现英豪跟李小姐成亲了，所以就跑到咱们家告状来了。
4: 嗯，
3: 陆英豪跟李小姐结婚了。
4: 嗯，
3: 那陆英豪没出什么事儿吧？
4: 姐夫，
5: 昨天发生了一件天大的事儿。
4: 他们俩不成亲吗？
5: 这鬼子去了，
4: 这鬼子就拿炮咣咣咣咣一顿乱轰，那抗联的小屋哪经得起轰啊？几分钟就给炸没了。我去了，我不能袖手旁观呢。我就拿枪咣咣咣咣跟小鬼子一顿干，我这一口气呀、杀了好多鬼子，结果把那个李如，李如雪受伤了。
3: 打得这么惨烈，陆英豪脱身了没？
4: 脱身了，有我在能不脱身吗？我就把抗联几个带到特别隐蔽的地方，才甩开鬼子呢。可是英豪他就说鬼子是我带过去的，他还说李如雪受伤也赖我，那赖得着我？要我说吧，我觉得他们就不该成亲。成啥亲呢？他都成过了，不成亲不就没这事儿了吗？我这不气不过吗？我就跑出来找姐和姐夫来评理，主持一下公道。
3: 这事儿不用评理，陆英豪不对。
4: 嗯，
3: 丫头，该吃饭吧。
2: 嗯，快坐下吃吧。
4: 嗯，姐夫你也吃的？
3: 不了，你都饿成这样了，你先来。
2: 嗯，趁热吃。
5: 哎呀，这一天过的真是的。

0: 報告します。石田少佐、お呼びでしょうか。
1: 松本君が出かけると聞いたが。
0: 秘密任務を受けたので直ちに出発します。
1: 君は私の直属部下だ。任務を執行するのになぜ私は知らないんだ。一体誰が君に秘密任務。
0: 秘密任務ですから言うことができません。
1: 無礼者。軍人として上司に忠誠を尽くすべきじゃないのか。秘密任務を受けたのは南野からだろう。

0: 私は身分が低く、上司に対して選べません。
1: 松本君、我々は帝国の秘密計画のため安泰省に来たのよ。ついてからずっと駐在軍に排斥されている。知っているだろう、安泰病院の祝典で南野の指揮が間違えなければ私も殺されそうにならなかった。
0: あの事件は私の責任です。申し訳ございません。
1: 君のせいじゃないわ、責めていない。ここしばらくの付き合いから

0: 君が忠実な軍人だと分かった。危険にあった時、いつも君が助けてくれた。こんなことを言うのもあなたに分かってほしいからよ。君の任務は私の安全を守ること。それで帝国の計画も守られる。
1: 分かりました。次回南の大佐と石田少佐が直接話し、それから指示に従って行動します。
0: 南野はお前にルイエンハを逮捕させたいんだろう。
1: はい。そして白剣への監視も、バイジンシャンはずるい狐だといい奥の手があるはずだと。
0: 窮地に追い詰められたようね。数日後、司令部がルイエンハのために尋問官を派遣する。しかしルイエンハは韓国から逃げた。南野は任務が完成できず、だからいち早くルイエンハを逮捕するしかないんだわ。
1: 少佐のお考えは？
0: 南野の計画に従った後、ルイエンハを私に渡すの。
2: 快点快点快点，轻点，几块，快快快，快点，你快点。你咋来了？你坐，找我啥事儿啊？
3: 那啥，我家少爷让我上姑爷这儿拿点药，这方子。
2: 啥玩意儿？
4: 这些可都是名贵的西药，少爷没在家，我也做不了主啊。这样吧，我给我家少爷打个电话，你看行不行？
3: 那快去吧。啥都做不了主，一天天。
1: 喂。
5: 哎，大少爷，我，嘿嘿，那个坤子来找我说，陆少爷要一些西药。
1: 坤子，你等等。你让他去城东三道街的康源药店去拿。
5: 哎，好嘞，大少爷，我知道了。
6: 莫西莫西，白先生，好，你做得很好。太傻，ルインホの人はやっぱりバイジンシャンのところへ薬を。
7: では呼んできて話をしようではないか。
6: はい。
3: 咋样？
8: 我家少爷说了，让你去那个康源药店拿药。
3: 康源药店？
8: 啊，
3: 那也太远了，我这着急。
8: 让你去你就去，我家少爷都安排好了，你咋这么磨叽呢？
3: 拿来吧，啥也干不了了，把这账结了，我没带钱。
8: 哎，坤子，我
9: 金山，刚才南野来跟你说什么了？
1: 啊，还不是生意上的事儿吗？
9: 生意上的事儿，那怎么兴师动众的跑咱们家来？是不是有别的事情？
1: 你怀孕以后怎么越来越神经了？我是你男人，你得相信我。没事儿，回去歇着吧。
9: 你去哪儿？
1: 去店里看看。
10: 发布了，漂亮的花布啊！

0: 指令が。はい。大佐、鉱毒薬店で薬を取る強制度は捕まえました。
1: ルーインホールでなければ何をそんなに自慢げにしている。すぐ抜き打ち尋問します。ルーインホールの手掛かり絶対言わせます。大佐、ルーインホールの手掛かりもう取りました。
2: 松本は使える必要はあるでしょうか。どういう意味だ。松本はオーメンで我々の部隊を見探しています。ハイスがいなくてもルーインホは逮捕できるんだ。<笑>渡辺君、納得いかないようだな。それならば怒りを力に変えるんだ。今一番重要なのはルーインホの逮捕であって、
3: ここでずっと文句ばかり言っていることではない。動くんだ。わかりました。すぐに行きます。カリンザナル、カリンザナル。我说是不是？我说。爸呀，咋停了呢？也给你杵着呢。
4: 让你求生不得，求死不能！我打死你！我打死你！

0: 大佐。
1: 尋問は役に立ったか？
0: 力不足で結果はまだ出ていません。
1: そいつの素性は分かったか？
0: 分かりました。あだ名はクンズ、名前はゴーハオ君、陸下の用心棒です。ルーインホの幼馴染だから非常に忠誠です。陸下滅亡の時ルーインホと一緒に逃げました。
1: どうやらこの男ルーインホの親友みたいだな。奴を捕らえればルーインホの腕を掴んだと同然だ。
0: いかにも。口をこじ開ければきっと奴らの手がかりが手に入れられます。
1: どうやって尋問した？
0: 全部の警護を使って。
1: バカが、命知らずのそいつらに拷問は最も効率が悪いやり方だ。何とかして奴らの弱点をつかみ見せてやれば、奴は自然に恩を感じ服従するんだ。準備を整えろ。桜会館でそいつに馳走する。
0: はい。
2: 坤子还没回来啊？啊，我已经派人去迎他去了。入学怎么样了？
3: 还在发高烧，如果再不用药，今天晚上怕熬不过去。我去看看，你帮我盯着点。
2: 瑶，你不能去。你要是走了，如学有什么问题的话，我处理不了。
3: 那也不能在这干等着呀。
4: 哎，这是知道我要回来呀，在这等着我呢。哎呀，我可是费了老鼻子劲才弄了这些西药了，看来没有人领我这情啊。
2: 总算干了件正事儿。小凤姑娘，真是谢谢你啊。
4: 哎，这不当时我也有错吗？如雪她现在咋样了？
2: 刚才还说如果再不用药可能熬不过今晚。
4: 那用了药就没事了吧？
2: 啊，但愿吧。
4: 刚才说如雪一直没用药
2: 啊？
4: 那坤子呢？坤子没回来啊？
2: 是啊，坤子到现在还没回来。
4: 那我先进去看看啊。
2: 啊。